0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati i želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Podgoričko osnovno državno tužilaštvo istražuje da li je postojao prolaz između privatnog stana Aca Đukanovića i trezora filijale Prve banke u ulici Vuka Karadžića u centru Podgorice. To je zvanično vijestima rečeno iz institucije kojom je donedavno rukovodio Duško Milanović. Pojedini mediji objavili su ranije nezvanična saznanja o navodnom postojanju vrata koja direktno vode iz privatnih odaja Đukanovića u trezor filijale banke, čiji je najveći pojedinačni akcionar, a navodno se taj prolaz pronašli službenici uprave policije tokom pretresa njegovog stana krajem februara. Iz ODT-a Podgorica vijestima su saopštili da je predmet u fazi izviđaja i da zbog zaštite interesa postupka za sada ne mogu da saopšte više informacija. Crnogorska policija od danas do 1. oktobra pojačano će kontrolisati saobraćaj na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije u okviru nacionalne kampanje Živi ne žuri. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao da je kampanja usmjerena na povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju sa jasnim ciljem da sačuvaju ljudske živote i povećaju bezbjednost. Šaranović je istakao da ove godine uvode drugačiji pristup, pa će, za razliku od sadašnje prakse, građani biti obaviješteni na kojim putevima će policijski službenici sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja. Španija je prošlog mjeseca zabilježila 1200 smrtnih slučajeva koji su pripisuju vrućinama, pokazali su zvanični podaci objavljeni danas. Riječ je o smrtnim slučajevima za koje se smatra da ne bi nastupili bez ekstremnih temperatura. Košarkaška reprezentacija Crne Gore posljednju utakmicu u prvoj fazi kvalifikacije za svjetsko prvenstvo odigraće 5. jula protiv Rumunije u Baru, a pored takmičarske taj duel će imati jednu posebnu dimenziju. Zvanično će se od reprezentacije oprostiti dugogodišnji kapiten i prva zvijezda selekcije Nikola Vučević, kome će prije početka utakmice biti priređena prigodna svečanost. Utakmica se igra u nedjelju od 20:30, a ulaz će biti besplatan. Vrijeme s jutra, promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavine u sjevernim predjelima, lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna s jutra od 20 do 34 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 28. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Na redu su gradske aktuelnosti, a iz sadržaja emisije izdvajamo titul Evropskog grada sporta, donijeće višestruke benefit u Cetinju. Savez izviđača Crne Gore proslavio jubilej 70 godina postojanja. Izložba arhiva Bosne i Hercegovine u petak na Dvorskom trgu. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa kišom.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije prijestolnici Cetinje dodijeljena je titula Evropski grad sporta za 2027. godinu, čime je naš grad stekao značajno evropsko priznanje za razvoj sporta i promociju zdravih stilova života. Na pitanje RTV Cetinje šta ova titula donosi u praksi i koje će konkretne koristi od nje imati sportisti, sportski klubovi, djeca, mladi i svi građani Cetinja, sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar kaže da će benefiti biti višestruki. Slušamo opširnije u izvještaju koleginice Marije Jovanović.
3: Prijestolnici Cetinje dodijeljena je titula Evropski grad sporta za 2027. godinu, čime je naš grad stekao značajno evropsko priznanje za razvoj sporta i promociju zdravih stilova života. Na pitanje RTV Cetinje šta ova titula donosi u praksi i koje će konkretne koristi od nje imati sportisti, sportski klubovi, djeca, mladi i svi građani Cetinja, sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar kaže da će benefiti biti višestruki.
4: Prilika za nas da u narednoj godini i godinama koje dolaze pokušavamo pomoću ove reference da obezbijedimo dodatna finansiranja ulaganja u infrastrukturu, a u narednoj godini naravno to znači mnogo veći broj aktivnosti, posebno onih usmjerenih na djecu i na mlade.
3: Prema riječima Dizdar već postoje određene ideje i zamisli kako će Cetinje iskoristiti titulu Evropskog grada sporta.
4: U tom planu se nalazi preko 50 novih aktivnosti za narednu godinu koje obuhvataju ne samo međunarodne saradnje, konferencije oblasti sporta, edukacije, nego i neke međunarodne turnire i naravno aktivnosti koje do sad nismo imali prilike da vidimo iz oblasti sporta na lokalnom nivou, koje obuhvataju, opet kažem, taj segment posebno međunarodne saradnje i afirmacije, poboljšanje i mentalnog i fizičkog zdravlja.
3: Ova titula otvara mogućnost za nove evropske projekte i partnerstva.
4: Dobijamo i besplatno članstvo jednogodišnje u Međunarodnoj organizaciji za sport i inovacije EPSI. To je izuzetna prilika jer EPSI okuplja, to je mreža koja okuplja i gradove, i sportske organizacije, i privrednike i na kraju krajeva omogućava nam partnerstva za međunarodne projekte, posebno kroz fond Erasmus Plus Sport i druge fondove evropske, jer oni nam pomažu dodatno i u pisanju i pripremi i implementaciji projekata iz oblasti sporta. Tako da to smatramo kao izuzetnu priliku i taj segment nam je jedan od ključnih segmenata zašto smo se između ostalog opredijelili za ovu kandidaturu.
3: Na pitanje RTV Cetinje kakva je finansijska situacija u cetinskim klubovima i sa kojim problemima se susrijeću, Dizdar kaže da je trenutno najveći izazov obezbjeđivanje sponzora, navodeći da sponzori nisu u dovoljnoj mjeri usmjereni ka crnogorskoj prijestolnici i sportskim klubovima sa Cetinja. Ističe da prijestolnica Cetinje u okviru svojih mogućnosti pruža maksimalnu podršku klubovima, ali da je za njihov dalji razvoj neophodno snažnije uključivanje sponzora i privrede.
4: To je sve teže zato što negdje su sponzori više usmjereni na glavni grad. To je jedan od izazova sa kojim se susrijećemo, ali mislim da ova referenca koju smo dobili zapravo će poslužiti dodatno da možemo i mi negdje zajednički sa klubovima da obezbijedimo dodatna sponzorstva, ali naravno i dodatna sredstva kroz evropske projekte. A uvijek onaj novac koji nedostaje klubovima će uvijek biti veći nego što su raspoloživa sredstva na lokalnom nivou. To je jedna činjenica koja treba svi da budemo svjesni.
3: Na pitanje RTV Cetinje kada građani mogu očekivati otvaranje gradskog stadiona nakon 9 godina čekanja i sa kojim informacijama trenutno raspolaže, kada je riječ o završetku radova i stavljanju stadiona u funkciju, naša sagovornica odgovara da je za završetak projekta neophodno da izvođač radova okonča svoj dio posla.
4: Ono što su naše ingerencije, njih u ovoj situaciji nema, osim komunikacije, napori koju ulažemo zajedno sa državom da se taj proces što prije završi na zadovoljstvo naravno svih, ne samo građana, nego lokalne uprave, a i Crne Gore, jer će to biti reprezentativan objekat koji treba da služi svima nama na zadovoljstvo. Međutim, ono što negdje je sama kočnica, što izvođač radova mora da ispoštuje ugovorene obaveze prema državi da bi se cijeli proces završio i objekat prešao na upravljanje prijestolnici.
3: Podsjetimo, svečana ceremonija dodjele priznanja biće održana u decembru u Evropskom parlamentu u Briselu, gdje će prijestolnica Cetinje zvanično preuzeti titulu European Town of Sport 2027 zajedno sa ostalim evropskim gradovima i opštinama kojima su dodijeljena priznanja.
0: Cetinje Info.
1: Ostale aktuelnosti. Savez izviđača Crne Gore proslavio jubilej 70 godina postojanja na svom kampu na Grahovu, saopšteno iz izviđačkog odreda Gojko Kruška. Povodom jubileja odredu je urečena zahvalnica za doprinos radu i razvoju izviđačkog pokreta. Za dugogodišnji aktivni rad u organizaciji dodjeljena su i priznanja članovima odreda. Srebrnim lavom za 10 godina aktivnog rada u organizaciji odlikovani su Veselin Jovićević, Gordana Vuković i Nebojša Abramović. Zlatnim lavom za 20 godina aktivnog rada odlikovanje Petar Vujovića, zlatnom plaketom Saveza odlikovanje Dragan Adžić, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Izložba arhiva Bosni i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter Brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji sa Državnim arhivom Crne Gore, biće otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 sati. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao javni konkurs za izbor 5 izložbi afirmisanih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje će biti realizovane u okviru izložbenog programa ustanove tokom 2027. godine. Na konkurs se mogu prijaviti afirmisani samostalni umjetnici, grupe autora, udruženje i institucije, a rok za prijavu je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo je da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra u Crnoj Gori. Dakle, zadržat će se promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su mogući i vremenske nepogode. Vjetar slab do umiren, tokom noći ponegdje je pojačan sjeverni, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna sutra do 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 17 sati. Do tada svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte putem interneta. Na pažnji se zahvaljuju i želim ugodno poslije podne, Mladen i Ana.
0: Cetinje Info.
5: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Prvo glasanje o izmjenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedjeljak, saopšteno je nakon današnje sjednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore raspravljao je danas o terminu prvog od tri glasanja o izmjeni Ustava, odnosno glasanja o prijedlogu za promjenu najvišeg pravnog akta. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Andrija Mandić ranije je rekao da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Zbog toga, kako smatra, ne smijemo dopustiti da se cilj koji snažno podržava više od 80% građana izgubi u magli dnevnopolitičkih kalkulacija. Poslanik PES-a Boris Pejović je kazao da ustavne izmjene sadržinski nikome nisu sporne, pa ni opoziciji. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić je kazao da će učestvovati u raspravi o ustavnim izmjenama i važno je da se zna da se ona ne može posmatrati odvojeno od ukupnog političkog procesa koji je u toku. Politički direktor DPS i poslanik Mihajlo Anđušić ocinio je da je izostanak troje ministara sa kontrolnog saslušanja o položaju penzionera skandalozan čin i bježanje od odgovornosti, navodeći da vlada izbjegava odgovore o penzijama, stanju u fondu PIO i reformama koje utiču na životni standard najstarijih građana. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, poručio je da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da ima stvarnu priliku da u kratkom roku završi pristupne pregovore i postane naredna članica Evropske unije. On je pozvao sve proevropske političke aktere da prije ljetnje pauze obezbijede dvotrećinsku većinu za usvajanje ključnih reformi i imenovanja neophodnih za napredak u procesu evropskih integracija, ističući da je riječ o odlukama koje prevazilaze partijske interese i predstavljaju zajedničku odgovornost prema budućnosti države. Specijalno državno tužilaštvo, postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odjeljenja, donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv pet osoba zbog sumnje da su počinile više krivičnih djela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje i neovlašćeni promet opojnih droga. Službenici regionalnog centra granične policije Centar i odjeljenja bezbjednosti Cetinje sproveli su 30. juna lokalnu akciju pojačane kontrole stranih državljana i pružalaca smještaja, tokom koje je kontrolisano 115 osoba, od čega 68 stranaca. Zbog utvrđenih nepravilnosti iz zakona o strancima izrečene su represivne mjere, uključujući prekršajne naloge, rješenja o prestanku i otkazu boravka, kao i dobrovoljni povratak pojedinih stranih državljana. Vrijeme se jutro u Crnoj Gori promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiše, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su mogući i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 13 do 25, a najviše dnevna od 20 do 34 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 1. jul 2026. godine. Prijestonici Cetinje dodijeljena je titula Evropski grad sporta za 2027. godinu, čime je naš grad stekao značajno evropsko priznanje za razvoj sporta i promociju zdravih stilova života. Na pitanje RTV Cetinje što ova titula donosi u praksi i koje će konkretne koristi od nje imati sportisti, sportski klubovi, djeca, mladi i svi građani Cetinja, sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar kaže da će benefiti biti višestruki. Više o tome pročitajte i pogledajte na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Savez izviđača Crne Gore proslavio je jubilej 70 godina postojanja na svom kampu na Grahovu, saopšteno je iz izviđačkog odreda Gojko Kruška. Povodom jubileja odredu je uručena zahvalnica za doprinos radu i razvoju izviđačkog pokreta. Za dugogodišnji aktivni rad u organizaciji dodijeljena su i priznanja članovima odreda. Srebrnim lavom za 10 godina aktivnog rada u organizaciji odlikovani su Veselin Jovićević, Gordana Vuković i Nebo Bojša Abramović. Zlatnim lavom za 20 godina aktivnog rada odlikovan je Petar Vujović, a zlatnom plaketom Saveza odlikovan je Dragan Adžić, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, biće otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi afirmisanih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji će biti realizovan u okviru izložbenog programa ustanove tokom 2027. godine. Na konkurs se mogu prijaviti afirmisani samostalni umjetnici, grupe autora, udruženja i institucija. Rok za prijavu je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi biće promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 13 do 25, najviša dnevna, do 34 stepena. Trenutna temperatura u prijestonici je oko 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Mladen i Sonja. Ostanite i dalje u 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Glasanje o izmjenama Ustava u ponedjeljak. Prvo glasanje o izmjenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedjeljak, saopšteno je RTCG nakon današnje sjednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore raspravljao je danas o terminu prvog od tri glasanja o izmjeni Ustava, odnosno glasanja o prijedlogu za promjenu najvišeg pravnog akta. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu RTCG. Zatim,

Prelazimo i na portal CDM. Skupština potrošila više od 12,5 miliona eura na putovanja, otišlo preko 1,3 miliona, kupljeno 5 novih službenih automobila, za ugovore o dijelu više od pola miliona. Skupština Crne Gore je tokom 2025. godine realizovala budžet od 12,55 miliona eura, odnosno 95,15% od ukupno planiranih 13,19 miliona. Iako izvještaj Skupštine pokazuje visok stepen realizacije budžeta i uglavnom planirano trošenje novca, pojedine stavke, prije svega izdaci za službena putovanja, ugovore o djelu, nabavku vozila i multimedijalnu opremu, predstavljaju najveće budžetske rashode i otvaraju pitanje prioriteta u korišćenju javnih sredstava, između ostalog, pišu u ovom tekstu na portalu CDM, a Aman Sveti Stefan od danas ponovo prima goste, simbol crnogorskog turizma otvorio vrata. Aman Sveti Stefan danas je zvanično ponovo otvorio svoja vrata, čime je u funkciju vraćen jedan od najprestižnijih hotelskih kompleksa na Mediteranu i jedan od najprepoznatljivijih simbola crnogorskog turizma. Vijest o ponovnom otvaranju objavljena je na zvaničnim kanalima hotelskog brenda Aman uz poruku dobrodošlice gostima koji od 1. jula ponovo mogu uživati u jedinstvenom ambijentu ostrva Sveti Stefan. Piše između ostalog na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, zato ostanite uz 94,5 MHz FM stereo.